0: TV.
1: Був медіа експерт Тані Маш. О, так. Тані Маш.
2: В медіа експерт вyprzedaż. Rowery w promocji nawet 50% taniej. A do tego na rowery objęte akcją do 50%.